0: Taba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Setlhopha sa Media Experience ke a leboga motheletši wa Radio TEF Thobela ditaba tše ke tša iri ya bobedi. Taba go le go tšone re ba bangwe ba baithuti ka mo yunibesithing ya Limpopo ba re ba ipiletšago baswa go tšwa ka makatana mane mo mafelelong a beke go kgatha tema mo masolong a boingwadišo bja bakgethi bjalo ka ge Komišene ya go ikema dikgetho IEC e tsebagaditše gore e tlile go sepetša masolo a mafelelo a go ingwadiša bakgethi go tla go kgatha tema dikgethong tša mebušo ya selegae kgweding ya dibatsela lenyaga.